0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.

0: Far, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Dette Radio 3.
2: Var vi splitt han så alltid drakk mest De snudde I døra når de så meg på samme fest Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut Jeg skulle være en mann, men

0: år, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Ny musikk. Radio 3.

0: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Beklager så mye for at det har blitt så mye styr. Det var virkelig ikke meningen. Men vi skal prøve å få fly til det igjen. Så nå leser jeg opp de tre siste tallene som er blitt trekt. Så går vi bare til en rad da. Så har vi tallet 4. Altså tallet 4. Så har vi 32. 3, 2. Og så har vi tallet 1. 1. Så da spiller vi bare om en rad da.
1: Syv, tallet er 7. Trettini, 39. Førtifem, 45. Syttiåtte, 78. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

81 81. Femti, fem null. Åttifire, åtte fire. Tolv, en to. Trettitre, tre tre. Åttiseks, åtte seks. Sytten, en syv. Seks. Tallet er seks. Åttiåtte, åtte åtte. En. Tallet en. Åttifem, åtte fem. Trettiseks, tre seks. Åtte. Tallet åtte. Sekstiseks, seks seks. Syttitre, syv tre. Syttifem, syv fem. Tretti, tre null. Tallet to. Førtitre, fire tre. Tjuesyv, to syv. Trettisyv, tre syv. Sekstisyv, seks syv. Sekstifem, seks fem. Førti, fire null. Syttisyv, syv syv. Åttisyv, åtte syv. Femtitre, fem tre. Åttini, åtte ni. Sytti, syv null.

0: var det dessverre ingen bingo. Dere, vi fortsetter på to-raderen, og neste tall ut, det
1: 31-31. Ti, en, null. Tretten, en, tre. Femtifire, fem, fire. Femtifem, fem, fem. Syttini, syv, ni. Tolv, en, to. Sekstito, seks, to. Førti, fire, null. Sekstiseks, seks, seks. Førtito, fire, to. Syttien, syv, en. Tjueen, to, en. Femti, fem, null. Trettifire, tre, fire. Syttifire, syv, fire. Syttitre, syv, tre. Fem, tallet fem. Åtti, åtte, null. Ni, tallet ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: og der var en raderen gått til Heidi Thun på tallet 62. De tre siste opplastede tallene, det tallene 39, 39, 87, 87 og 32, 32. Vi går over til to-raderen, og neste tallet ut, det
1: 76, 76. Tretti, tre, null. Femtini, fem, ni. Førtiseks, fire, seks. Åttitre, åtte, tre. Førtitre, fire, tre. Trettien, tre, en. Syttisyv, syv, syv. Trettifem, tre, fem. Sekstifem, seks, fem. Elve, en, en. Sytten, en, syv. Åttiseks, åtte, seks. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

16 1 6. Trettisyv 3 7. 42 4 2. 89 8 9. 52 5 2. 68 6 8. 7. Tallet 7. 22 2 2. 8. Tallet 8. 84 8 4. 81 8 1. 41 4 1. 53 5 3. 24 2 4. 61 6 1. 4. Tallet 4. 54 5 4. 28 2 8. 29 2 9. 10 1 0. 6. Tallet 6. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var trippelen gått til Julia Anna Olvik. Og, hun, og de tre siste tallene som jeg leste opp, det er tallene 38, 38, 12, 1, 2 og 55, 5, 5. Beklager det. Vi fortsetter på en raderen, og neste tallet ut, det er
1: 3, tallet 3. Tretten, en, tre. Syttifem, syv, fem. Ni, tallet ni. 1, tallet 1. 5, tallet 5. 72, 7, 2. 35, 3, 5. 74, 7, 4. 76, 7, 6. 86, 8, 6. 47, 4, 7. 79, 7, 9. 67, 6, 7. 84, 8, 4. 57, 5, 7. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.